0: fia. Wan wa san kwa mesa. Eh, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie ya noa, enyomongwa.